Nakutaka mingi seti kungalikale hita tlamiata mchini ya inani ya international. Ika kongometu wa kubaya kufiksela mawungu ya Karlu. Na inabarabisha kubaya mitrulei. Iku fikela kwa tsi la Afrika kakakona.

0: 25 horas na 45 minutos shakulekaro kimbala dizavala mene loka kuambi mweni zonda kamgangalo na mpangalata inkaro kwa kufikisala nangono kwa matimu ya siku wingsetere nene.
1: Matimu ya siku. Ivinti ka gosho lembe la 1907 Europa la Beira li tlakusiwe ka xigava lexi mbla nyamuntla ku lulaka 119 wa malembe.

doroba la beira nyamuntla likulungela lembe linwane ndzoka loko litla kusiwe ka xigava lexi xiyimo lexi xi sungule hi 20 ka goxo lembe la 1927 zakuka loko mintamu ya vusontswa ya vukolonyi yi bumbile mujeke a matlhanganini ka nambu wa Pungwe hi ndhuna ya vusontswa Tenente Luiz Inácio. Hi nkarhi wa ntlhanu wa makume ni manharhu wa malembe ku ve ku landziwa mintirho ya ku simeka amurhangeli wa Sofala a Beira na ni muganga wu kuleke ku tlhela ku akiwa mpolwe ya lwandle. Ku ve ku akiwa ni njhanji ku va ku endliwa ntleketlo ku ya mugangeni ya phakati ka matiko ya vundzamani. Malembe ndzhaku mugangeni wa Beira a ku tshama vatshevi ka vurhangeli la hosi Sedanda a nga li xirho xa mfumo wa Monomotapa ka yena vatshamitiko va nga hakela resa. Hi ku lani ka vudumeli lavangunu hi sekulu 19 va nga ta hi tikweni la Afrika-Dzonga, mfumo wa Monomotapa u ve u hela ntamu lani ku tlhatukeke a vurhangeli la Imperio de Gaza kusukela dzongeni ka tiko. Mugangeni lowu ku dlule vatluti vakulu va maboti ka vona Pedro Alves Cabral loyi a nga rhumiwe hi murhangeli Dom Manuel ku ya funga Sofala a muganga wa ntengo leswi hi lembe la 1400. Hi ku landzela ku ve ku dlula Vasco da Gama hi lembe la 1502 lani ku tlakusiweke mintirho ya ku simeka ntengo a mugangeni lowu.

kamatimu mangwani ivindika goxo lembe la 1960 kusivisiwe mfumo wa xifundzankulu atikweni la Mali kuthela kuhweliwa nkhululeko wa tiko la Senegal.

0: Kama timu ya siku ya muntle tsunzuke kutakusiwa ka Beira kuva Dropa hi 1907, kusivusiwa ka mfumo wa swifundzankulu tikweni la Mali, ni kuva ku weliwa ankhuleko wa Senegal hi 1960, kasi kama tuma nwanyani evulavule hi ku helisiwa ka nyimpi ya Iraq ni Iran hi lembe la 1988. Matiu mabaliwe Adalila Mikidat, matiluki matlala matlaiwa a Francisco Simbini, kavula mseli la maritunu mfumaulu kuvena Joaquin Zungeni. Mutwile matimu ya siku.
1: Apsifeni ka vatsami va Dropa la Beira xifundzankulu Sofala namuntlha Sintu Dzanovi wa malembe ma tlhanganisiwa ka Dropa leriya hi laha swifeni mpela a swifeni akukuli Beira Dropa likuli akukuli Msambiki ikusala ukuli karhi kukula Beira kukula Msambiki tiva leswaku Dropa la Beira Dropa likulu la umbiri Mosambiki mwingisetsi famba ni mintirho ya radio Msambiki kongoma nkarhi wa 16 horas lano hi ta kuma nokonoko Journal da Manhã entrisano ni michini ya Antena Nacional Jaime Tembe Eli Chikogorolo.

mitsikari hoyo hoyo kandi mamangu malimba kuti tamdi ada nyaska di chidamira na mabunda ndani ka provinsi ya Gaza kuna thaku koneka kama tsiko ya mtako tizina kuno hloko wa hombo kuti tatinene katelina kuno taku kosin ko hako khata katelina kuno kukongomisa mafia lesima maukhala ko ka mgodi wa chibutu kuti tumisa ukhalo wa doka ya praya ya shangweni ku melela kuwa ku tsaniselwe ngomthangeli wa ta u akinda ndani ka provinsi ya Gaza wangomba tokene ngwa ka sidiviki dia linga pinda kunga waku pasisa tizina ku ni kuwa kukungumiswa kwa shavisa hanzi kaditiku mafu ya wayalisima nguko hakuwa konga kata kutuma doka ya shongweni iye kuwa nakasi ima hakuwa mafu ya wayalisima makungumisa kama kalio hambana hambana Pashkwal Jemu nguwa ngomba tokene kupasisa kuwa kutula tinzileta kwa hanzi kwa kukungumisa kwa shavisa titomba tetu huma ukangudulea tita mahakambe kuwa si mahasu hambana hambana si bindula kuma provinsi ya Gaza si wakasi si zimila nguhatila kwa kukona tete sengela kukuluka kwa huma kutatinene kwa provinsi ya Gaza kuhonekela kasitaratu nisima husu hambana hambana tichipa ngumati ya ndambi ya umanga honeka kadilembedi ya heo kadona nguta katisitita kutichisenga la katili na kuni nchuku uhambini ukusi wa provinsi ya Gaza matri ya wa maza nisili ngu ministro di plan mchikasasamu disenvolvementu wanga zanza tokende kuhonekela kasika na kisiso hambana hambana ngutu ngutu miti ya taudi mihambi nisitaratu situmetela msanetela na kuni kutihita kati kukungumisa tindimato hambana hambana tele na kasini kuwa kushuki sa provinsi ya Gaza mkwa hako kukungumisu wa simu hasi ya sibindulu hako hamini kuwa tamati mbele lero isinga chati kutatineni kwa hako nekela kastaratu Salimu Vala hama mbili matuya wa zibili wa mwa provinsi ya Gaza achuma kukua kwa nekela kasika ni kisamfumu hambi ni sitara adongoti ya tima hako kasi kusinga ni matuya mbele lero ya manene hamini kusengela kakua kudini kwa nekela kahombe kutatineni kasima ha asia sindino kukungumisu kwa sengela kanchuku wa aditi hata kutichichengetela kunemela ka utumi wa chitsungu vala au mahuku wa kuwa kuchichwa makaya mfumu wota kuchituma kuwa usikota kwa kuchikuluveta ulule misela sosi sima siya singa wanitela humati ya ndambi hawa siku vila kumali ya kupinda 1.6 milioni wa dolari ya chimirika atitela naku nuku aketa hambe kulula misala sitara tusesinga wanhetela ngumati ya nzu mama nga ugumani kadifiki mwadrupani kachechai titzimila ngutizela tachinene kumba kukula misala sitara tusesi kukela ku uda kukungoma kainto wa humbata uda humu wa chechai kukela ngumani kadrupada chechai kuchumisa sitara tuja wenela hambe ni kukulula misala sitara tuja chikukela kukanganga wapareke chibela ngubairu dojmili chichikungoma kachitara tuja humbe chanombori okata sesinga wasi wanhekela ka humbe ngutatinene ngumati ya nzu ma ayo wa manga waka difiki dia denga pinda awa onela kutela naku nita utikiti ndanika mfumu wa dropada chaichai benaya shkofi awa mbato kene mfumu wa dropada chaichai mguwa kasi utakuna uchulula misala tinzila takuwa nguchikuluwe itakuwa kutani satela naku nita matzimbelelo hamini kuzama kufali tila mapala yao mangawa mesiwa ngumati ya nzu umati ya nuwati chukwa tisa matzimbelelo manene ya mimova ndanika mfumu wa distritu ya Shokwe mwa provinsi ya Gaza ukhala kamchi maunga pinda wa julu ngwa kwasi kutaku kuchiji onelwa mtumwe lina kone kupalalesa mndelo wa gezi ka nganga wa Sestu Bairu ka iyambi mungwa kwasi kunga wakuveketelwa maposti yewa mana kukungumisa mndelo wa gezi ka kupinda dejo makenekene kota kuhlamula kuvilela ka chitsunga katela kone kupata ka mndelo wa gezi ka nganga uleya mthangelo wa mfumo wa dropada Shokwe a zivisile mahungu wa kaukolo mahungu ra ju Msambiki achoma ngo kutela ngo kupalalisa unengelo wa mndelo wa gezi nguti ya kasiti kundani kama kungu ya kuti baja ka mfumo ka kula kuchukatisa utumi wa chitsungu hamene kuchukatisa tena kone kupalalisa mndelo wa gezi ka vahanye ditiku va komentarisha va radio Msambiki ya mwa Gaza va ni kutemba kuwa atie tino wati shamulwa kometine mati atinga wati lula misala kwati kungumiswa ka msenga latani wa hombe wa debanza da frilimu wa uno wa ukata wazi tlanu uwa ni ya dropanikashi mui u provinsia ya Manika tina wakasi chitimila mwatila vaka kuinkona kwa takutla misala kawa angabula ni radio Msambiki wamba tu debanza da frilimu udifana kasi kwa adishusha mwatila vaka kuinkona nito nguto zetini mati atinga wati lula misala kwati kungumiswa tia kumisa kawa na msenga latani ula tichi mbwa kasengu sikara tusa provinsi ya Gaza kwa utakutisa maonelo ya ama apia ayediba nzadia hambeni inda nikado sedite kuda Msambiki titi ni matu hambana hambana tefana kwa tushusha tumoto kata unahukua kugumisa usweti wapi nisampimu hambeni kutila tila tinzila takuwa diti kuda Msambiki diwane mchuse kukatila na kuni ukusi Carlos Mula ni Samuel Shakat vani kutemba kwa mbibawu mbato kene di banzada frilimu ngudi ya kasi diku ni mazumbelo niku katona ditakuna dichifuma mwa ditikuni difana
kwa adishusha na kumahamsetzeli watindi matu hambana hambana tilina kwa sini kugumisa ushambaji ikuti mweto katinzi la jata kutichisengela kakuwako singani mfuku amuwa litikuni. Iti mahunga tima lamsiru kwekungo msala kamitsikari ya nyansi mamwani hinawe na mkwambimia 15 yora shikatenga ya Gaza.

Chitiki, chavuna ngudu loko uchimahani vatu votembeka. Mitsikari, awa, makatela mlongo loko watu wa nyasi, awa, utaku uchishusha nina au niviki ni mwane ni mwane ngu. Tinzela tali sima ngudu tati nene, ajati sengela au kuchicha ni kushu kisa utumu wa wansikati. Kwa tonga tipa, nyasi, hinavela kuwa hishusha ngundi mayali sima ngudu tati nene. Iku chitiki, hawa vamame, vano wambatia ikuma onelo ya wema ila nili sima la chitiki. Ina wakambe ni chigavacha kuwa hibula ni mamimweyo kuwa hizivatia ikuma tumelo akwe. Nyansi, ina wala kuwa hibula ni mamimweyo kusekretari ya dolari, kumbi kuomba, atuma kwa kainti wukari. Kumbula, mlongo luku uwa, uguleta votsewa vasikati, mkua tositia wansikata takwa chitimaha, tisengela ngudu tati nene kakushuki sa utomi wakwe, hambini kushuki sa litiku.

0: echinga dihikata hitamusete kuchitiki chavuna nkuti tatinene loko uchimahani vathu vothembeka kambe hingakuwa uchikhata tisitsimbile nkhuwa atilaveka kwenkona utukula kuwa umahachitiki lapesa mbilu usikota kuolava vathu vano wave kuvuna kuwa umahana vochitiki vawa vathembeka kambe hingambi titala matswi hinawa hikongoma kuwa hininga mbimo vamama vangabula ni mulongoloko wansi kati vachiwombomba hambeni kwa vatlhamusela vapuni atiya ikumaonelo yawe mayelana ni lisima la chitiki hambeni tiya ikuma mahelo ya chitiki tiya vathaku vachimaha
1: nibongile mitsika ari na losa vangana votse varangana varadi musambiki ni votse vahanyi valitiko dotselele na valosa
2: ngumaonelo ya wena tinilisima kumaha chitiki
1: chitiki chinilisima nguntambo chinilisima nguntambo nguchani chitiki uchitika chitiki wamaneka kulia umaneka uungani chilo cho ukhateta kuumaha mabindu ya wena vasikota kuvetsanganisa mali yo vekuusa hambi kumbe utowa vetsanganisa mali vangana va wena veteka vekuninga umana ku usekeleka se chitiki chinilisima nguntamo kawu akuniditsuri poriki chitiki kula kutika nintuwu akuni palavra chamaneka chisina ditsuri nguloko chisitsakisi nguloko michitsangana mitika kuwe kuni imweyo asinga kuni palavra manje ka vathu va utika konavo ndi vathu va palavra chitiki chinene nguntamo
2: izi vatoo vaxavisi va bazara va chidunda ngoti chitiki tomba to vanhu vaxavisi va bazara mathembana mini ditshuri liyada kuva mithembana kuva mimaha chitiki
1: ha thembana vaxavisi va bazara ngunta munguchani poriki chitiki nkoha uni wombombakankona ku wowona wa tshuka ku liya umaneka u gwekela na wo huya gwepa difaru difaru liya dita maneka tu dini paxa u va yisa atsimbila be va si kota ku va chita ku u va gwela ku phyani pute paxa u yani tsimbilela yini witi va si kota ku vetsanganisa mali hale ka chitiki hambi ku siha uka ditshiku duha uka kodona va si kota ku vetsanganisa mali vechinja kuninga ule va nga tila kuningene veteka ve ningawo va tiwona kuti tu se u wite ngu hale ka paxa ilonga yimana isinga ya yinene kasi masalonga simani singa sasinene se vetsanganisa mali lo mana kuti tumwalava simwanyani se wiya u ta khateta ndima ya wena
2: chitiki chadivhiki kumbe chantima chanchima chachichikolaku chachivhunanaku ngutu nguchiheni chakona
1: chanchima chitiki nguchichocho chitika chanchima por example na wombombangungani nguprograma ya minani chitiki chanchima ni chitika chitiki chanchima nguchi niteka komalili niyihamba maprograma ya ntini ka mina niihamba maprograma kumbe nolaku lungisa nyana so lungisa tantini ka mina niteka nitiveka ka programa yi kasi chadivhiki uchitika chadivhiki nguchonchei chimanaka cho maleya chikusandzikelisa malili tutubutsuri wa gwepa poriki achadivhiki chakulweta ku logologo miyeneta na mutsenu mitika kuchitiki chili
2: ukhala kuwa utsangana nesikarato sako wa maha chitiki utika ni vatsotsi wa vasekuningi mali kudihokile disikoda kwa uhole
1: malembe sani titinga maheka maxeka kuvangati vanana ningatitikana wesinga vathu vahome poriki kula kuona ni maidade ya utsimbilisana kunayo kuni maidade yo matshuka hali ya mekuphazamela se maxe nguva ni tsimbilisana kunao kukhukhela ka kungungu vathu va idade ya mina hi thumisana ku habazara ichichani khakuna problema hi tsimbila benka va se ni phazamisa
2: sekani vexilonga wa u tshangana ni chakarato cia xa kuva va ku phazamisa u mahisele ku cani mali ugwetete ku yimana kumbe yiluzekile
1: ni ya yimana mali ni gwetise ku mfana wanga nomboka nga tekanga hola mali kuli aya kanganyisani lwe a kanganyisile vathu vo tala purika a to hola mali gwita ye mati to enyamalana etsula joni aya zumbani nyhasi ni ku ha se vuya ni khati hakanganyisani lwe ukuti mwanana singathu wa hombe manje athu va hitika kona wukungungu vathu va hombe va se hi mahela utsusi
2: se jiya ndi athu kati kumaha kupimisa kusingangadi uthemba kuwa utika chitika
1: tiyani maha poriki ndini kukholo ka chikombo la kukholo ka chikombo tizato sembre hamafuni kuni sikarato kuni kutsakisa kuti zato kuni havi nguntini ha uvelekwa kona ni va uhanya kona uvelekwa konavo ka humelela imweyo a si na utomi wa unene so tizato atiliya ti khati poriki havingu igirexa mu hikhongela kokona kuni imwe vanga u humelela hale insinganthu wa munene havingu kerekeni ningiwa kuditsula chikwembu
2: ngotana makaki hi bongile ka va va ku yingisa ku ka yiyambi munguwa hi matswi u navela ku va siyela
1: matswi ni va ninga ko ka nkama wa kunkulu mani ni nga matswi wo chani chitiki a hi tikeni na va covid ra paraka chitiki puriki chitiki cha kumaneka mexi muchi kuvusa xi nga kumana u dika sikarato u dika chani humelela ngo sikarato va si kota ku vangana va wona va le mihanyaka ngu masiku ve si kota ku veta va ta ku sisimukisa u wuka u thuma tibindu da wena sechitiki ni wagwela kubana tike chitiki wangana wabangi. Habu ucho ucha sakumbe di bajia, kumbe inombo, chani ucha sako, imbaba nyana waune ucha sako, ungama hachitiki ucho uyaka hambi kuti yake lanti wawe. Uti yake langu chitiki, imbaba waune wala imbaba tembu ino, uweta baku upimele. Habu ucho utika ngu desh desh vinti vinti, malili ya wangu tibila kankamona, sisi muko, na guleka, sisi pamini. Seni vaninga kubana tike chitiki hambi ucho ucha sako matau, anga duki kutika chitiki hambi ucho afindi metikali ala tike ni wangani.
3: Na maa chitiki.
0: Nisee ngei kwa lengena kudoto, nguli hili semala kumha chitiki.
3: Kukata nombo mba ngu chitiki cha mashaka. Ikuchiva kankoma ni nanda nitindia weni niwa sobrinya wawaba maha kuchitiki. Kama siku ya kukona makarata kukupara kuintuwa chika, nangatulaka nkoma ngu ni ya mfushela. Nisikuda chitiki, hamana na hozi, nivana na watu, niti nikokari. Hia zivana. Manjili simala chitiki ngutungutu. Ani nisingako ni chilo. Malenya na edo tunima na kunitumisa takuwa tisinga nilisima. Kutilava nechi kwartu wana cha unu kwartu isala kaninga nacho. Simalena silewa takona sawata nininga sile loko mapimu wami na majituma bengi na sisengeleta. Nikota kushawa semende ni mahanya na chokari hanti nikamina. Kaninga nikote la kona na kota kusengeleta simalena silesa minasile. Nitishavela ditahodo ni hotela kadona mvejo ni angela ditahomeji mdo ndo fufufu ni fufutela mafu. Singi henga sikota kutikuhusa mumaka ya chitiki. Manchi ngutu ngutu kudzivana kama shaka nikona kalaveka. Furke vanana watuko nguwa. Mwanana wavele kwa ungani. Singu deja anu shu adimua kukona achawu ya shawa nana wamuleka vadzivi. Nita wamuleka sitiki vamanana vadzivana. Unene wa chitiki.
0: Ikambe hanzika chitiki chakumahaniti shaka chakumahangu. Shaka kunje tevela kwa hema mule metumuni mule mabazara hema nika kuidikwa na kaukalu hema nika kuchanja kaona kwa mwenye vizinyo ingama hisa kuchanja kwa hisa ula nikuwa hiwana 22 ya tembika kwa ni mahana hiti kwa tuka kata ateka chitika kuta anyama la sisi chikotu kwa sumeta malilia ingama unisa kuchanja mtuwa imu saula kwa hema na hiti
3: saula ntu tifana nitita ku komu bazara intini kama shavisi na temba kadi lembe malembe mambidi vadimule bazara wachishavisa vote vadzivana enda vachira kusaula into podi yave mahameji muti tokona ahinga wona ndokana ina katu hininga mani hininga mani male na unawana vhotse vana ninga uvanzi vakotokona auwa utomi wakwe utsimbila ngo haka kunene ntini kwakwe ahanyisa tini tini tikaidzi kumpa adini maguo yokona ajide male mwendo ya kuyacheneka asitsumeti enda aulentu lengene vafanda kunsaula etsimbitisa mphamu wauwa simali ana sawo
4: chitiki chini sima kucha kuvhuna tato situti lava kulave kudeva nguna nawo na devil kulave kuupa kulave kunukungunzwani wo hey Kubanga nini ngachitiki na humesa mangwana utaho vaka logo humesa lo ndi tsiku humesa mbi mkama umalita kukawena yingi ngoto tatinene
0: utuonisa kuchanto intuwa ya tembea kwenye kama nhae chitika na mbini kanganyisi
4: nganganu wanziva nompondi pelo utika chitiki ni ntu mbe nziva nompondi utika chitiki ni ntu wo uya hanya nayo utika chitiki ni ntu umu uziva ka utomu wako ja kata kutika mutika uchajuwa achiziva chona tokene nowa anamugere nkuna mbeani chona tokene nowa na mafuru no womba kawa kwa niwe ntika kuna mchipelani ni uite ni inga dini ni gwendi Enta hambi hidi singa disi kudami na doni kwa chitiki. Vanate kama la chitiki vani ninga. Vani usile. Parani siwe. Ngu ni chitika njikene aninga. Nino sengele tele. Nimbi wona malito unitu. Macha nengu. Nesa kuja. Ngu natumelo tutu niteka. Nisana ya mtini.
0: Ula kuitamsala tu chitiki. Tivuna. Kumbechima hakuwa hisi. Kota kwa hisengele tamate. Kwa hima hachoka. Kumbimu ya idoto.
4: Kumbimu ya idoto. Ngu. Podi usela kumana mali. Manji wati zoto ichiwia mali. Ya yingi. Ivejo ni usengele tela nipuni. Una gondisa vanana una mahacha totse kambe chomaha uthavi kuteke ngwati dzoto kwene ani natuma china uya mali ayingi to ni thumisa umaka chitiki chitiki chavuna ngoti tatene
5: ngani tatesa chiziyana ndisima la chitiki mama hello o umana ku singleta simalani slow thumako mali ana ngunoshasa chimati dalvesh manje uchikota ku umana ku michi 20 kuti siku mininga uleya mangwana uleya kamba ngadi agwa vachimati dwe anashava chimati anashala nyani chimanyani sehaleani njokhata ipaso yokhata ka chitiki ngowule siyawukile bode shasa kupina lesi tsumela ta kuusa u na nawo chitiki lecha usisena hokala ngu chitiki utsumela usikota ku yakwe
6: kambi ngu vathu vahini hifanela ku kumahana vo chitiki kwalikere mthu
5: la kulera mthu mmoto awu wadara para ku maha chitiki ngu mthu wasikota ku la chitiki macheguta ehamba kuvuza ntawa adini kuvuza mthu ule aka group ya mina ho haya otsangana chitiki kuta himalala chidwe hichi hangalakile khata hi creator group imanyane ule himleka ngo chitiki chiledi guwa
6: se chitiki chia chotumelela kavashavisi va bazara dwe kombe kwalikeri mthu ambewo asitume kwambe watuma
5: kwalikeri mthu ngo hambi mzigangani kamina hini chitiki chatu vamame vamuganga manje chilumbiti makata bazara kwalikere mthu ati pakoto chitiki poti chimvuna wama kuni cha familia kuni cha mgangano kuni cha muthu makokona sotsotso chitiki savuneta
6: mbavasikati dwe vatumeletwa uko vema hachitiki
5: hambe majaha o kwalikere mthu depende kati ka auti pakotoko nichimahati atiti nani vuna
6: manzi sakoteka ku mthu ema hautomi wakwe nkuma hachitiki eshavazoshava wana tonga ditsora shavili kuchimari hachitiki
5: ngutu ngutu tatinene ngukusa hambicho azilera kumbe kunjila dhori kungakuni kumshasa woshasa soja sovitwa loko usingani ku utika chitiki ungambi shava cho mana ku conservara simazisi dzimiseka isingangu chitiki
6: chon chitiki tia kotumele kwa kuma chamale dwe
5: nga chamale dwe chitiki kuni chamale kuni cha ushaka iku ku midi group ya vamatiko kungakweko vachiziyana kudi chitiki cha vachiziyana pravebana kuvepfushelana ngukusa vangani mukama wewe vepfushelana mwane yaku mahamidesha anousaya mtine kubva kumachelo kumidi ni group yanu nguhami mana kuku miyatsaka hale miyatsaka hale miyatsaka hale
6: kambe kuni chitiki chithoka kuchimaheka chatinguo se vathu vachikhona vasikati vadhondako vadini ishe vemashavetela tinguo.

0: Aua, mlongolo kwa ansi kati, libindua radio Msambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mlongolo kwa, upaka utana ninawe diviki di mwane ndi mwane kambi muhia. Kumbula, diviki di mwane ndi mwane, hishishangunzila yali sima, ya ipia, iya isengela kwa hichicha utume wa ansi kati, hamini kwa, hisengela kwa hichicha mahanyelo, ya vamame hichitumisa mabulu. Hichia masoni ni mlongolo kwa watu wa nyansi. Hekongo maka iya mbimo kwa hebulani mami Celeste. Auwa ekuntumi, hingamuramba kwa hata bulani natu ka mlongolo kwa ansi kati. Mami Celeste, ii sekretara dolari, ukelakati lembeda 2001.
1: Niwe ukati kukukela 90. Ni azumba te 2001. 2001. Kwa sababu katika ziti sufrimenti nangati nae. Ja, ni razorvera kule kata wakati ni uya mtini. Ndi nene kwa wanapa.

Engsetse mo mahelo ya hegemeta mlongolo kwa thwa nyas ka ona henga womboma ngoli sima la chitiki divikidi taku henata ni mone ndima ya lesima ngoto tatinene ai haikune kuthemba kuina waisengala kwa ichivi cha utomi wa wena mama mlongolo kwa nyas ubindu tutsimalo kombisengani mira na mabunda rushtinu botela atikonla nika michini yana masono chilongolo kaniyo tsimitumunga dichilonda tawa radio msambiki emisoro provincial ya gaza.

Bom, eu tiver com a Chari de Angola, você com 15 horas, 29 minutos e. Sugataka. Bibo ia nio atumiza sikale kusa mfumo kwa mana hamana kawa na wana wachi gemeta inzi kasi kufala kuveni ve kongu mametini inkama huwali sako inkama huwa hure nkukuveni udi hitile di mwadi sikuda ntumu inakabonga kuveni michabu waka ntini mwa mwana tinga amu tichisaka mwa tichihanya mbomu mwini masenya usu kwa taku amu kela kakwa ati wa mwana kakwa chuyi angu ntumu ni nkukuveni inchano mwala ni mambra ru antumu Mayahi huka, amana skato su hambana hambana kasa wanase kuhoyo hoyo kakuneni umtekala tabangu Umuangula anguli sima Ninga matimba ni manya uka wamana kakwa adikarate Kuvenia adihumile ela wadipawa adabu natawe kahamezani ngombimo ya mchono mawala ni mararu Chuda ortesi ulanga chuda kuchoko na mwati kwenye kamusa mbiki

lera mbola chisikati kiti yoro shmikoni kwa lera minuti viti minuti fuhena mana mahungu ya dase jona machita kumtita tele nasional sarakato letu kumbula toke ne hinata ni bulo katilani ya provincia ya nyambani.

lishite mfumo liti kwa Mosambike utuma kunguchukulu veta kukata kutuma mwadropani ka chai chai chikani kiso cha mfumo achiechi kuni nkongometo uchochotila kubundula ukosi nititsomba kama provinsia ya Mswadambo kaditiko kumaneka idi chikani kiso cha mfumo achiechi nyowe chichi chochotila mkuhuko kama provinsia ya Gaza Maputo ni Inyambani nkona hawa katimale atia tikongo mako wa mabindu wa provinsia ya Mararu makaya idzisiwe ngu ministri kumbe mtangiru wa lidoeta ukunga hati ni ukosi ndani kalifu mbadia angadima hapunga provinsia ya Gaza kutawanangu hafu hii mitumu ya ima hekako ndani kakula wa kuseti la sisi ya singa waneka mundambi ya janeiru ni marzo ya dilimbidia provinsia ya Gaz ingatuka mshukulu veta kuoneka kubindula ukosi ni titomba mshukulu veta eto nko na hawa kakuveni kutumeswa kwa mafu amigudi ya chimbutu kukatila ka doka ya shungweni mungwewa mawe machukomba ngumtangili wadi David data ukuka hati nuaki ndeto nko na hawa kakukata kakutukati vikidi ya dingapinda kambimo hii yani kungave kuchi wamati tokene kuna kata ngushukulu veta kupakelwa mafu ya migodi ukatilaka doka ya shongweni. Pashkwari jemu awambati tokene kambimo hii ya kutuleka mkanjwa kuveni hanzi kakuveni kuhuma mafu ya migodi mea hanze kama tiko. Kuna veni sigoso kumbisimaho so hambana hambana asia singa tukako siulela mwa tikoni sitangwa hanze kama tiko maka iyo nguchukulu weta inota engatiladi ukosi hambini titsomba. Kuonekela ka sigoso kuhambana hambana kasona mkwa nhawa kandambia dilimbidia kuengatila usuwana atetia nako ni matumelo amwa provinsia ya Gaza. Makaya ive ichiwombwa ngumtangiri walidaweta ukunga hati ni ukosi awomba kato kene kuonekela kastara tungu tungutu hambi ni misele uchambala tamati tinzila tipumba kuti hita kavatu hambi ni panyama bindu kasukufala kuveni velundisa dibindu wewe asha isa kabaka uluku hambana hambana kaona. Salimu vala ati omomba wazibili walivigidia mwa Gaza kambimu ya angave achiwomba tito kene kuonekela kastaratu. Hambi asia sitimbiti sako asia kasona kusimbula ko mimova iya ikoko bako makaloyo hambana hambana kumaku wini wanyama bindu wasikuti kulundisa titengo tawe. Isimula mwomini matenya mitumu ya kulula misala shitarato asesi maneka kosu juwa nekete ngutinda ngumati ya divikidi ya dingapinda mwa dhropa nikache ishae kumuma ngustara dosha chikatila ku ude chikumba chupete nika hombe habita chikatila ku mko nika dhropa chiche ishae chichia uenela asesi maneka kosu juwa nekete nkwa nawa kamati ya ndambi chirocha mfumwa dhropa da ishae ishae binie chikofia mba tito kene mfumwa dhropa da ishae ishae uwe ketete maafuka sukufala kweni kufalitula mapala zulani ya kweni mimova itimbila ngutinzi latinene. Ani ya kasho kweko na mwa Gaza seo katile mtumaka kamichi mawonga pinda awa ukuni mkongo meto uo engatila kuningala mdilo wa gezu uyaka mabairu kuhambana hambana kaona kufana ni saishu bairu. Kuyako kanyasa seo kukulaketule tita kukulaketule mapushe kwa nama wata ndina mdilo wa gezi kuya kachipi mochat gumbi lama kene kene kwa takuini kushamula kuvela kakupateka kama mdilo wa gezi kwa hanyi wa mabairu yu hambana hambana. Mtakulwa mfumo dhulu pada shoku yanga hininga mahungo wacha mthari toke ni hanzaka kuveni kuveka tulwa mtulu wa gezi makungo ya mfumo dhulu pada chaichai mapata kambe ni kula waku tufukwa tisa kuningala mtulu wa gezi kwa mwenye ni makalo ayawa magezi makunga di ayawa magezi mangawe kwangu masiku msana hitiko mtama hungulimi na chichupi ndarani mahungo mbimo ya mtulu wetu.

Mchoma Mazambique kuma mahora na yawa nariri Bangalade mwase kundu 7 kumekoni 9 minuto Fernando Shuri chifele kwa cha provinsi ya Gaza Mwembele wa notahe Bangalade katime Itako chifele kwa hitani mulongo loko msakarewa ya piani ntumbolo.

0: bakanjwano da dzaya ma.
1: Eish. Mabula wa radzi msabiki ka munogoro kukumisa kari wa pini mtumudu kuwa utakuna uchitisa tindibatina na kuni mtumudu kumailan kubake hii pangalatana mungisit mailan kubake mpele manaka na hii chikundi sana kubake mpele na hii chimpalusha tindimakuwa mbana mbana kato na tiwa tatakum na hati chulundi swa kasingu wa imbele. Vodunda tomba.
2: Hakashi tomba tomba ya heta watu wa mimi. Ushila kula nseta mata tomba tomba nkoma. Unafa ni kwa sosa mina.
1: Mhmm.
2: Mungala nseta mata tomba tomba. Asisi nga di mungu tate wako, nga sawe.
1: Nzakwe.
2: Nzakwe. Kula kundi masaku, mchiko asi nzakwe na.
1: Mm-hmm.
2: Kutufi, neko, mchomba mabuloyo, kupeka, nzewe, kahutini, bahanyi haha mama. Asi utumaku, tumela awo nisikatu wako. Wanana wako, tinko choke tuhe mungu. Asi utumaku, tumela awo nisikatu wa mina, nana wakunga kula, se unizoto wa mina. Tuma na utumela awe, ni maya nifuturi awe na kuuchilawa chicha na chako. Mtudu wako teta kuaka nyumba, unatuma para wanana wako nisikatu wako nao. Ingawa para mwanana chikeni, asinza angu, ati gela ngutimaga, ngusimasa tate wako, nada. Stai radu, nguti temago kuwa matoke kunchi tomba tomba, nitamichi tomba tomba. Cha heta watu wamanji mungu. Nga tigele musuma hasa tatu wako. Tigele kwa asinzamina. Nga tuma mwanza angu. Nga sibajela unyuko angu. Asinzamina.
1: Wachubi wake ne sanyani nzanyani.
2: Sanyani nzanyani.
1: Hmm.
2: Hmm. Asinza angu.
1: Hmm.
2: Asia nza wene.
1: Hmm.
2: Asia nza nza yule.
1: Hmm.
2: Muti nchizo soso chito.
1: Hmm. Kutana, kambe hichu ya kama bulea le yatu. Semu ni bete haleka peka api mailan kuwa mchachuli. Samu ya mketu njani.
2: Hamgeno ngukulunga ni ahonge. Wale lale ndandulu ninga uwina gulona.
1: Ungale hinga ipisa yana.
2: Wache jitungu chichinga pala musambega cha tesane kuwoma. Yimbe nje la la. Chitungu chichinga pala musambega cha tesane kuwoma yimbe nje la lo. Chitungu chichinga pala musambega cha tesane kuwoma nje la. Mafelwa chane ya kwa heta utomi. Chanja chanjo chon chalun chanjo no chanjo chanjo chole chalo no chanjo chale chanjo chanjo chon chalo chanjo chanjo chanjo chanjo chon chale chanjo chanjo chanjo chole chalo no chanjo chanjo chanjo kale ko chanja chanja chala chala chanja chanja chanja chala chala chala ona ko ha chanjo chanjo chanjo yetungu chinga pala musambega cha tsana ko yimbe nje la la ma yetungu chinga pala musambega cha tsana ko wombo yimbe nje la heche mafela ma ya ko heta chitungu.
1: Mabula wa radio msabiki msa provinsi ya Legasa kwa mnogono kukumisa kane wa pende mtumuno kwenye makanjuanu huwa ke mikumu ya mbili nguwa angava amaneka ngu makambio talaka mjetil na kuni mnogono kota kuna uchibindula ngu radio msambik kasim udana kuna ngala kaya huwa ke utakuna uchitisa kuba utapalusha hambe nkuba kuvani mpalisanu wa uchenju utakuna uchibindula mua provinsi ya gaz makanjuani msa nakalo kose na udimanikili katitil na kuni misa ukwa mbana mbana kaya onangu baila nuntimbila uchenjo wa ya tepisa studio ukatili dambimu
2: ya uchenjo kwa tepisa studio amu gaza na hanya kukona simu kujizikwa ni katili ngili lembe da kujili yonzi ni tepili nifatisi du damati mutamba damati mutambi kwa studio cha chakwe nindando lo kat nini nga nigula nichiwe nishigenya kasa mwashi popular. Ahale miyam yaum mulim umba mukatango ichu umba mukato umba nchani chukushu pago enya wawe umba yamukato umba mukatango ichu umba yamukato umba nchani chukushu pago. Ane malevu, ni ya tulu vela kuzumbani chihanya kuma

0: kodwa kwa radio Msabiki simamani mabulu kukhela studio cha radio Msabiki miso provincial ya Gaza Byron mangon ka dropada cha ho ita kumpela mukset na ichila batala tinda kuba kempela hi ku tsakisa ni kona na hi chikuninga gonzi kuti kuti katsitsi la koni mtumbuluko makanjwana ka loko Saudi win ile chihiwa ka loko na udikatelo kuba uya tepisa u change ya studio tikunikele mtamu tita kuba usimama uva u tepisa u change ma computer ma album yonga mabindula kuta kuka mbimanga bidimanga
1: nakage muna mumayela naku ni twaku dunda kusakula ningetela kusakula anemele itwaku sema koni ningetela parato ndibile parato mundi jana ndiwo uiti dunda
0: kuyemele thomo
1: na
0: wolondesela thomo
1: na wolondesela thomo nuwela makhuku kumbe tinga nichisakata tibas kasini phaya mipau kumbe mafaka migongo parkona mana kumigongo ile ishitawela ishiwelwa mumati na mana kuchani ili kudi migongo ile na mana kutabula mipango aninga antu wakuwereta itku tanti sereta ni pagato ndi kala sili munda kututume tausi wana wamini
0: kambi ma album unga mapindula kutahoka kayembimu
1: nini uwe tu nof dash on the dose ya tindandu tindu kuna atu seni gati grava hamba haa rani msambi kudu kwa
0: kambi tindandu tia tona tingadi tia mkela wangzile inene nkava mgungoni tini makalo tsele leo mtaku kupela na mochi
1: tia mkela wangzile inene mbogo tiki mata urikatela nitune kutela mani kumbi mani mani mani tindandu tati nene ti kukela kwa kumbi ti laya kwa intu imwani ni mwani ayu atomele kukuachi layo mayelano kutendandu tango
0: makanjwani kayambi mu uchenje ulu ndisa ngunzele yako
1: nila ndisa ngunzele yako nimi uchenja uungi ngute kawugumi haka sungu wangu o kambi yangu hahama
0: kambi mayelano ni kuseketela kunuwa kuseketela ku kayambi mu
1: kunuwa nseketela
0: yako mutu msana ngunzele yako
1: mutu msana ngunzele
0: yako kambi uwampili tita kuwa uchenje wawenu titebani yaka mufi diamantino mtambi kayambi mu kaloko tidimu related layer uve uchinje umaneka kumwa dropa ni kache chai kubo tepso change kumbi ukalungan
1: ni kumisana ni joystar
0: kambike mailano ni kuvam hichisimama na hichipakalitana ni mwiseti inava na hichimana unwan uchenje uchenje wa hi ramba kuwana kumbi uifanila vela kukuba uichumutela mailano ni shesha metu waona nguwa uko kuveleka kuveleka chani kumbi kuto chani hawa kuunchanchinga kuhumelela unko hako veleka
1: Kwa hivyo kutubelele kwa hali. Kwa sababu kutubelele kaka hali kweleka. Maji kweleka. Kwa hivyo kutubelele kwa hali. Kwa hivyo kutubelele. Kwa mwani sabachita, kwa mkela mabingala, kwa mkela famba makaza kusotelele. Nambi ya kubule mo, madizana na mo.
0: Wadida kwa rati msabiki maneno oche, nchulupa kumakanchua nwa angava hiendela katisikuda denyasku ba hitabula. Kwa hivyo kutubelele kwa hali. Kwa hivyo kutubelele kwa hali.

0: uchenje wa ulubaku makanjuan wa mke hita kuna hichi bulana yuka tukula denyas hita na hichi pakala tukula kwa kwa nina wa mkise tukula kwa chua chiti chukala Byron msari kwa mtegondo sekundara ya shuan kishi sana waka unga taku kwa utapangala tana kwa kwa nina makanjuan wa maneka ka unangala kaya nchenje unga wamba kuchona mailanu ni njima iya kutumisana kwa wanano umu kudo kwa ambi ne radu msambi kwa kuna vangu seti baba takuna wachikusa getena
1: ano maneka kambi dimitika
0: kambi kaya mbimu mkise to de kwa radu msambiki mana kana hichita kuwa yoho kama guitu makanjwani kota kuwa ikumbi museyo guiti sela inama ya mfisa mkisaitu wa uchenje kambike ila kutziba au anga kulava kwa au kwa kuseketela anga kumanisa uja
1: angana mana ngutu numburuti ya WhatsApp 200 4311 84 74 311.
0: Unga pinda
1: WhatsApp 200 4311 84 74 311. Nkona kubonga kavengi seti wose wa Radio Mosambiki ni wasekretari wangu wana siname wachama soni kwa chini sekretari wanga kwe makonzo ya kuwelela muasi tao aya na wala kuku achi nivuni aya nivuni ndibonga motsele leno watu wa mafuni nambe wamba kwa ni watu wa Mosambiki kwa Radio Mosambiki jadi tiko do suda mafu dini ingi sako kanka mwuni baba tako aya na wala kunivuni aya nivuni mutinatu Radio Mosambiki na ibonga kuru nguya na ine projeta la kutukila ntikini nini nika kata mayelano ni projeta yangu ya uchai nyona inivuni ako atinikana nyansi kuwa nibonga ngutu kana mambo Radio Mosambiki kana mambo wengi sete watsalele kana mambo
0: kambe mzeno wa chopi ungava upfisa mukseti utula kuomba chana waka mzeno wa chopi
1: mzeno wa chopi tila kuomba lindandu la kutsura la linene la kutsamba amuwa watuni kakuhanya munti kuni.

0: wadita kwa ratu msambiku yisa tana nguzila iya kem sana kolo kuna idu kunigilu chenchur ba kumakanjuan wanga ba abula ni natu awa kuchwele kwa cha kuni wa zavala kambika imbi mamadika kuna adumu watrapani ka chichai kwa uwa mnigono kuko misakana ba pia ni mtumbuluki nabala kuwa kempela nao unga yentela wa ratu msambiku msa provinsi ya la gaza mkutu kwa dropada chichai ibai ronzi msari kwa mtokondo sekundari juan kishisani mailan kuba itava na hichibula kuba ke opalusha tindibati utakuna uchitulundisa tumanika kuna tichela na ni mtumbuluku wabgala kusati usaka wana na tukula wacho upovela kwa mbotele na jitu mwambini singa kukwa nisinga tukulo roshtino botela bye bye
1: mwekse tundideka ukutilu kufamilu konoko
2: misaka na vapiani mtumbuluku
1: dipindu da radio Mosambiki emisoro provinciale ya Gaza.

izvite mfumo yiti kuda Mosambike uthuma kasikungu chikuluveta kukhata kuthuma mudropani ka chai chai nkupuni aiya inove ichilundisa makungo ovhetla ngutimale tikupuni kumbe twange mabindu tete maneka koti chithuma kwa province ya Gaza Maputo kumweko ni inyambani ikane kisocha chungade kona kuumbwa ngo mfumo yiti kuda Mosambike chikane kisocha hanga kwa chithuma la province ya Gaza china chithuma chidvunetila nguti male wanyama bindu wameleka kwa Maputo Gaza ni inyambani katia tila nako ni kuengatila ukosi ni titsomba hanko na hawa kakuveni vikumbisa makungo yawe makungo mako kubindula ukosi mwa dikoni chitimiliso chingawe chishwe kwa ngumtangiru wali deweta ukunga hati ni ukosi mdani karifu mbadia angawea chidi maha mwa provisia ya Gaza kuwe eta wanangu hafu hii atia tima wako msana katindambi ita janero ni masu wali lembidia provincia ya Gaza nguyona kama siku ya wa itako pangasi ingatuka ko I bindula nguchukulu weta ukosi ni titsomba nkona ka ukata kuthuma ka kumbe kuhuma ni kule la kasima hoso hambana hambana ngutungutu mafati tsomba chimbutsu mashikatila ania shongweni kutemba kuwa kungawe kuchive kwa umtengilu wa idevileta aki nguchimucha provincia ya Gaza nkona hawa kakuveni kalo wa shongweni udipasisilwe kakuveni idi wana uwa uchikako mabuti ya mati koneho kasi ukalo uchika mabuti ania shongweni wana uwa unasuka kwa ukata kutuma kama siku ya wa matako kasi kufala kuweni upakela mafu amigudi ayawa mahumako ania ichimbuzu pashukwa lijemu alidawele tau aki ambatito kene kutumelelwa kaukalo wa shongweni hanzika kuweni kuhumesa mafu amigudi mehanze kama tiko kuna akoteka kambe kusima hosa singi siya sitako nguha hanze kama tiko si ulela amua provincia ya Gaza kuonekela kastarato misele hame ni mwani michini ya udimi ikratisa matumelo hame ni mabindulo ya ukosi amua provincia ya Gaza mahungu manga wama uminishu wa idaweda ukunga hati nuanzi amua provincia ya Gaza wanga ambato kene kuonekela ngutungutu ka michini misele uchapalata mati amua matimbweni hame ni tinzila kusumetila msana kuti hita kachitsungu hame ni kubirula sakuja kumwekoni ukosi kumbe kupakela sakuja hamini timu antitsomba tia hanze kama tiko we madropani salimu vala ati ombomba wazibiliwe divikidia mua Gaza kamimo ya angave adipushe tima kaloyo hambana hambana ya udimi starato asia singa onekelwa ngundambi ya dilimbidia vala achamusele tokene mwama helo ya wa kuwa kuchichwa chikala tucha chuoneka ako mfumu kulingana kuveni umaneka uchituma ni wangana kasi kufala kuveni nguchukulu weta kulu kwa makungu ayawa mafala kuveni melula misala so sisi simaneka kusudu onekete ngundambia dilimbedia simahosi ya silawa ako maleo hoka 1.6 milioni wa madolari ya chimerika usimbila ngutinzila tati nene mtumuo useta kumukulula misala salatu sisi simaneka kusudu onekete nguma atia nzuma divikidi ya ringa guma mwa dhropanika chai chai kumbwa nguchitato cha uda chikongo ma hospital provincial kamwe chai chai chiprato chitratu chai chikatila kwa dhropa nika chai chai chipinda nguwe nela asia simaneka kwa suduwa neketeka homengu kwa nahawa kamati ya divikidia dingapinda mtangeli wali dawe chiro cha mfumo dhropa da chai chai binia chikofea cha msa to kene mfumo umaneka uchive ketela kubuchitetela mafuka osi mapala ya mangamaneka madole ketu kwa nahawa kamati ya nzuma kota kungu chukulu veta mimova ni vatu fitimbula mwabu meni mazengi. Hidio kisa mahu mwudi mga chishu pinzo mwane ngumimo ya mtolo vetu.

0: Pesikar mengisi wajib cara jam sambil kim suruh provinsi elegan sakulah sesama lagu zala kecil nak kau nindi mahia hita kau nyams ni mahungu kari falau kuba di mati sahawa ka ditsiku dia hingga umum bakasi ngundi mahia hingga ilulah misa nyams hawa hina bulang utatimu ni wangateka msikati wako ni vanana vambidi kuvai zubana yu hawa mtini kwa kwe hila kuziwa tito kene tahi huu kakumiti huu kikuwa mwana eunja vanana baba vatate mwenyani hawa kamti wakwe ayye mwana ndi maifala kuvai bulangu ya wanaka tisugure nyamsi ndi maia yiku manzana kati udumiri nyantumbu kasi di dota dia hii kuna adungu donda masiku yu mbomba kasi mwe rikishkumbe yikuwa kasi hii kuna yudi fiki di mwani ndi mwani kona ho hina va hichi katsa tonti mlongo na kuwa hichi utifite ti maka tata kumbe hawe hiwo mbomba ngu tati mu kunti maka ni ngati wona amua ni hanya ukona gangani kaya kunti tati mu ni angateka msikati akuni vanana vambidi ni mwenyeni wa mwana kambe tatuwa amteka ukati ato yonetela ukati wa mame uwa kambe likutisa kuveteka waditekane vahanya shikamwe hamtini kambe ndingi tia higeletila kutumela kukamtiwa kama hanyelwa kama wenilwa wena tia tihe hukile kumbe tinemete
1: nabonga ngundi mayu ni hukisela kuyona lichitamula chutiso eche mandala kati huke kuteka wansikati hakuni banana dupindi sampi mkanito nungutitu awulewa msikati ndi msikati wa mwani wa mwani chumtekela chunati kota awule wa mwana kula kudzumbu chiti zivati ato henya kama ule angati wona em tovela ule wa msikati ehumakako kame lerandula we khalagu
0: kama wone lwa wena vanga tsumelela na vathu vawa
1: awu wa msikati kukhela kama ule anatumisa akhati kutuma ni vavanhu ni vavana vambili anatumani vana vambedu utome wako wote
0: kumaka ya tia anga katisa tola
1: utanga katisa tola hadi ukatini ehanya ni chiganguchi chiganguchi chuhunduka chimahamwa na wakona mwana ule wako ule anga dina ingene chano tumele hunduka ema chigangu atito man, mwana ule wako ule wakata anga mveliki sabanani kusimpila kanka maka mpoda chumu rekoperari emteka
0: kambe hawa nakugelati makati mbidi tia ningatipa nguvatu wavakuka mazumbelo ofana ni onawa awo mwenyana agondisile vanana vamamewu vepasa chikolwa awo mwenyana mgondisi mkamu angaheta formasao ya ya ugondisa disikula gradua sao poma hankuona nkamifote titokene mwanana uwa ka gradua sao ya nyamsi ati ntati wako ni mwama wako. Msikati wako kaya mgele tito kini. Haya gradua sao ni tatu wa mwana na wako. Awanga mgunisa nguwa. Kama uwe nelu awe natia ti hihukile kumbe tane mele.
1: Kata hihuka ngutu ntini kakugele nji. Aule wa msikati ule. Kukela kaku angatumela. Ule wa mwana adu ukati. Mazumbelo ya kwe. Mbwa wa anabambini. Mazumbelo ya kule wa msikati. Aule wa msikati ule ya utomi wakwe ahanya niwa na wambi
0: ene ahanzika kuvona vacho katitavera ndana kungani mwenye ninzila hawa yu vasi manani vasi umbombe vasi bulinku vani vana na mpela batu
1: tinge maheka ati tukuta ta maheka tisurinku tatuwa banana adiperele utu adisorete umana ule wa msikati ahale unga ahaba nana baba banana bamina nivona bachikula banazi batito tatwawo asorete banacho ni pawo banawo nawe
0: eh honko natika hihuke
1: ayo tevu
0: loko idinoni uwa mame uzimana hambadi bana
1: au wote kela mwana lo kula kuchiti zivatito bachikula banana ba au na gondisa una mahachani una mahachani atenka momwanyani mwana na podo chibulana yo motisa che mwanangu usakana naye kule mwanangu ase au uchukula miloro yako ini yihi mejimu asoku kala tito ani miloro yangu ni kunai idi yo wana mami ni tati ba chitsumelelana
0: watu wana tatu ajampu nga wena
1: wa hanti nika wena
0: au mshaisa unga mbundisa
1: kambi eto katu kaku wani udi tati awe tati awana tati wako ule nka momo nyanu wawo banana banama hala tito tati ule angalekwa letsumelelana nu wamsikatu angamleka nguichi ngukota ya chanti ya banana nda utinga siguru kutavisa wamsikati ukati kuteka wamsikati akuni vana hambiti kuo henyi sana ni mwana wakwe we abana achizadi ni vanana tatuule achinga dea hanyi akunga siguru kuteka wamsikati u anga katadi ni mwana mwanyani mwana ule asafa achihani nada kula kuzimbo chiti zivatitu kukuluweta ni kusela vachimanana aha kungatala mati ngudujimili kumakata ngudo jimili vinise badita tala koneho macho ya uya kama ngo mwendo jimili sikwenta manata tala konhale
0: kama wenu la wanati lave kitu uya uya teka wa msikati uwa
1: akuni
0: banana
1: tatu wako na chingade hani
0: hamba nini mwana wako
1: katila veke
0: se vana te kwa ngumani batu vana ya
1: ana zimu kwa hale anga sabeleka kwa na banana akukela chani kwa hale
0: vapani kuko itili rando linga titiho vale gumile se akwa achiza ye uye didibu ya kaya kafanilu kwa ye ukati umwanyana mkwani marana
1: watu wana tito watu wana tito kumhelele chandu tatanyantu hambidi ku uchimuteka michi hambana kumakenekene uti uchimu manila maputu umuteka maputu umuisa mshai chai utazumba nae nachi uwa mwanachi hanya di maputu auna mshayisa na chani angayenda chama putu anama nana na tatule tatule po dela banzile eta mshayisha eta manana na uwa msikati au zumbu chiti ziba tito msikati uwa mina u hiva mbidi isi ngati le tuto sisakala tiba mahetela aku tito eno wa msikati anungulekete nuwa mwana nena anungulekete maji atia kula kuzumbu chiti ziba tito akuwa msikati u hiva mbidi ati kuhenya batu vo henyi sana batu ambidi vanga zivana madala vo henyi sana kumaka kuhenyi sana vana kushometo nzilele vaiziva basi mbidi nguyona vaiziva kanga huano anotimela hale
0: se itiko waweko mwanana uwa vanga mmoti sato kene mloro wawe nanguwe hii uchina kula achi kene nilaku mami ntati vetsu melela itiko wawe ungatibula na mwanana uwako undina chani
1: Eduko vani nosete kala kugelema mwako na njima mwako. Tumeta mwanano, oya kaba kukwani baku, oya katate wako. Miloriku ni mwanana uwa, kani uwa. Wow. Asipusisa, anatuli ni mwanana wako, burikatia. Isi nali yu, mangwana utawe. Anata tupitiswa kaka mwana wako uwa nsikatu. Mwanana.
0: Vaka wana ujininda nombo. Ujininda tanga, ujininda ni magambako. Se ula kwa atu kanisa kujana mame uwa ni mwana na wako. Au tumete makato ntito kena. Mame uwa ni banana.
1: Ya.
0: Se wa msumeta kukumwana na uwa.
1: Awa wa yataka chinyokanu uchuwane chingadishi vele kwa chinyokanu. Uwe utajitumbisa wa.
0: Chagondela kuluma
1: kala. Atito ichikula inata kuluma. Mnyoka uwa unakutaya kutizi. Utawana nkuwa na mguze jaino humeleta. Kutisuri ngutisuri. Wansi kati achisa tula ukata chia vele kabati. Uchibwa azumba koni.
0: Inaka. Vanganga.

0: nandi road da move wa mwana atsakiswa ngutu ngusi mhasa kolitivu sa individual wa mwana
1: khasela
0: khasi dundi ngo
1: atutuma wa kwa musikata ya lava mwana va va mwana va kuno va mwana va vana
0: atitumela kuti tanya ndumbu awe ungatsakiswa ngu uchiala ba ule wa musikati uchitiziva kuti ani mwana wa awe wagwenda ku lavetela wole wa msikata dini mwana wako majija aba chilavetela wo wana msikata awoni kaishi kushaka tsakise
1: ngojani kwawo watsula wati patano vali wa mwana vachita kino ka wena upanisa ka ngucha
0: sha inyanda yeyo sha yiku chati to mangu kuti mangu chani hitu zi
1: ngu ngumtumunu kwako na wa mwana uchilungu va egoista ala vasotse sitaha kwako Kati lavi ku chima cha ku chiya ka mwanya
0: wati wo
1: kambe ni wati la kwa banga sa vamwana
0: mhm
1: sisakwe khasi lavi ku ve banga vamwana wo ve phanga vamwana ngutiti maha ku kuwani guchi guchi ya kuwani ni di kuwani
0: ya mabasa kati litsure ingabotse babeleka ku banana ve kuita beleka ukati Mwanyani ngulitsuru olekwa hangalaka ate idiku ohangalaka ule watate ayo khaluwo ne woms kati khakudzivito ati hayi usala jiza ekarala ju nangati wonela bugini karate ichuku manje achwati ziva titu awo wamsikati u aroto ngomwani wa mwana washayiseka abo amwa kukona ana mulavetela Eta mkombelela machikulu pa msikati ambote wona ndiko chanchan ndiko chanchan ndipo chikomwa msikati into wo wazela kukudivala khatwele kudivala tinetinga tinga mahelo ekulubeto efisisati agelo kukonha wa
1: wani mbili yo lapha khane imwe mbimo mwana wa mina se
0: achichi
1: achinchi
0: watu
1: kwayona ma
0: kuwe khakachi chachilo don't let inga dihunyano wa ninyasitiyo umfuke u ani Ninga hanya sana ni madala. Nchia tumbula tuto wa msikati uwe ninga chumulava. Tisukwe ya kukweni wachia nigele tuwa ani mwanana. Mwana wako na haa. Tipo jena nisise tuwa ani mwanana.
1: Hey, mbe mwile, mitini kulamba. Misi tumeli kuteka wa msikati ya kuni mwanana.
0: Ambia nini lambi?
1: Kungu haase
0: watu. Aku henga ningela male madala. Aku henga ningela male nchimana aji madele. Ani, kaniti lavi. Oh, anti lava.
1: Tita andi tiso tansa to.
0: Edi ku ato ni gele di chugu, manje ne kha ni gele tati tumbula hawa ngu babeleke ba. Mhm, kanti la. Ani le khale kutaka wasikata koni mwana, ana wa mwana ni wa mwana. Tingeti kodi ya. Purike na tiziva titu awule wa mwana namba mle.
1: Timba kutela koneyo.
0: Ada. Ni dzumani wasikati hwe hidi bambeni chiti ziva to hebambeni. Ni ti lava. Eh tiso kuti sato ntumejo.
1: Eh
0: ya. Ya, tikuchizi ndoto mali ami na makasha sibakela sisati konke.
1: Vabusile.
0: Mhm, ah eh kanti la porque wasikati akuni mwanana inguze.
1: Mangwana katsiko.
0: Mhm. Inguze mangwana waditsiko. Ichugu uchitilavela wasikati. Ema hakuta ku pela tiko hanti ni kawana manje a uchitigela titongani noka. Manje mi bambedi mi mvinti manje. Au kuthaba uchitsibela naye.
1: Mhm.
0: Eh, kuthaba uchitsibela naye. Ngena no gele tito e panyansi nini mwana wangu ngani angulele iduku anungulekete Nachisinga tito ni simba nchiti dziva tito dzikuti mwanyani ngene pheta tiwa mwana naone madali
1: Kutona bongile tata kumbe hichi higemata kwa hamtsi katitela nako ni mnongono kwa watu adzikuta nyamsi hichi kato tiwo momba wangu ndi maya hine temba yokene iho kile mutinzela tiku tatene kai kwa kumwengise tu watu dundeka kame hina wiya dimwa ditsiku nindima imwenyani ye fala kuvaita doka doka kuti matali sima atoto siti titisa kwela kutula mapimo ya kumwengise titakukene uwa ni maonelo mamwenyani yatima hatokar titakutishoneka ndani ka Domin mahanyelo ya muwa manika kodikona. Amukala kusatiswa nguche domiri nyantumbu. Ngani kushola kwenye kisetu nene. Katustia kumasuni haka chichichia hichi. Enawana andi mwadisiko.

Mokisiti wa Radio Mosambiki ya kushota na kozela ka nkarhi lowu wa vumbirhi wa hoxa ririmi lachangana nyamuntlha 20 ka Agosto ka lembe la 2026 eka wa vumune. Ku nga li khale i ta va i kuma mahungu ya xifundza nkulu Gaza ku ta landzela nkarhi wa vunangala swixaxa swa ntumbuluko ka fika 19:30 xilani ingata kumaka journal da noite mitumore shafsheta mahungu ka antena national indozore shafsheta mahungu ya shifunza nkulu Gaza hivi indozore shina 30 minutes shita kuma nongulo kwa matimu ya siku kitikanyo wa mahungu itave hivi 23 horas kasi 23 horas na 30 minutes shita tlele kuma nongulo kukulu wa mahungu ultimu journal ka antena national pangalatiwa a Francisco Simbini vile ntlangu wa ntirho ekarhi ekunavelela wingisiti linene.

Ikadi zeni virajina vindoji nuti shikulanzele tafamba ni ulangala ushachashwa ntumbluku ikungoma kadi zeno vitrinta nkama wa journal the night na imela kuva uvan majambu manene kolano uikumaka uliko kufumela kwa upangalati la radio Msambiki kagaza.

Lebele Mukset Maunguna Rostino Botella. Mfumo kumeka na utira leswaku ba ka masiku lama ta ku ba ku smekiwa a dropen la ka chenchai au jana leyi nga ta va yi wanela eta nhluvuko wa dzongeni ka tiko na iri u jana leyi ta ku na iwombuwile hi mfumo ka masiku lawa ma ngundzeke nakona yi ta va u jana leyi nga ta va yi vonelela ka letela na ku ni nhluvuko wa swifundza nkulu Maputsu Gaza na Nyambane na iri hikuva ku ta va na ku kunguhatiwa ta cuma ambe ikuva ku vonelwa ambe ku bindzula makungu ku hambanahambana ka wona ungule leveli tivisiwa mi olot ya ta nkunguhato ni nhluvuko leyi yi taku na yi pfuxela xifundza nkulu Gaza ka ku ta vonelela a kusuhi leswi yi nga ku pfuxeta eka xifundza nkulu Gaza ndzhaku ku va na xi dumeliwile hi tindhambi ta sunguti ni nyenyankulu lava va hundzeke Shifunza nkulu Gaza kutava na kutiviwa ishi antlangu vusunane leswi la kuni nhluvo ku wa ta vukosi ikola kuva kuva kugarikala kuta sunguna a vuposi ni vuyamukele la migodi ya chibuzu ikola kambolwa wale nchongweni ima ungula wa mangava mativisiwa I murangeli wa tamintiro yele na kuni ta vuyake ishim cheshunza nguru gaza ndwe avuleke leswa kuba hila na munti luya na ungava u kumeka na uyamkela leswi inga shumelwa nikambe kama sikuna matakula unga tava usunguna leswi shira na kulu kufambisa a migodi Pascual Jemo ilwe avula kukambe leswa kuba a pepala kona ili li litaku na li kumeka na linyikela akuva kuba kufambisiwa kambe mabinzu kwa mbana mbana kawo na ande kale tele nako ni migodi. Kuwenekela eka shukarikisu kwa mbana mbana kashwa na shukunza nkulu gasa na shubango wekola kati ndabile titi dumela kwa shukunza nkulu gasa ili shustaku na shi tele tanza kungufu kwa le tele nako ni nchubuku wata vkosi. Maritula wapave makomisi wa iolotu ya tanku wata ni nchubuku nwe avula kulishwa kwa kugitli mkela ame kushlakala kufani kako eka shukarikisi kwa mana mana kashwa nekola kati ndame ili shukalisa lako zako akuteita eka mfumu ngopfu kata benzo ambe ita ntleketlo salemo vala avula vula wazibililwe shukudza kulugasa loko avunile lili leswi na kukasi ni shukarikisi kwa barabara kashwa nele shutaku na shi gitli mkela nambe kukoba kutlakale kora ka tindambi drumen laka cheche kumanga na kulanzi wa antiru wa kuva kutava na kuvelisi wale shi inga kuva kambe kulamsi wa atindela leti wane keke kora ka timvula leti tingavanti wa viki runzeke drumen laka cheche nakona ila na kutakumna kulamsi wa shitaratu leshi shitako na shesuka uda kukuma shibedela shikulu dropela kanje chai na mbili shi shitakuna shisukela nkombe no dropela kanje chai na shobela lena wenela na mbe ikuva kubeka na kulapsiwa a shitara tulishi shitakum na shisukela lena parek kuva kugo kubiwa eka mganga wa 2000 na mbe ikuva shitara tulishi dale shitakunda zvi tlavyatada ni mugwanyo waranga tikweni Murengele wa ta tleket eka mfumu wa dropa laka checha ibendi ya shkoa filwe agavati usa ugule na vula lusha kuba ilana kutakuna kuchelewa bisava mana nukuba kutava kufaba mbibova. Kata mingango utisamiri kuma mongu mavula kulesha kuva mva kumeke kata mingango ishimusha shukolwa le ingatava ya ntleka kama sikura mataku shudzangulu nyambani la wataku na watula msele ndela le nyana kona ina wataku na vate mbisa leswa kuba vatava vakuma akweati nyika tatela nikuba vatava vakuma ashiwa nakona ababula ni Radio Mozambique ngala nundi kutuna msele kama sikula ugamu kuba vatava kongoma a inyambani kambe itelungwani lava vataku na irwa chukumbis ila vataku nwana na wavula nisho kubwa ni kutirisane njela lei nene mana niku vaba tsongo na wana baba patukumbisa ila na shula waka ku ako na mungisit iwe maungu rizela mungwani inka ruantelo vetu

dropa la beira nyamuntla likulungela lembe linwane nzoka loko litlakusiwe ka xigava lexi xiyimo lexi xi sungule hi 20 ka goxo lembe la 1927 zakuka loko mintamu ya vusontswa ya vukolonyi yi bumbile mujeke a matlhanganini ka nambu wa Pungwe hi ndhuna ya vusontswa Tenente Luiz Inácio. Hi nkarhi wa ntlhanu wa makume ni manharhu wa malembe ku ve ku landziwa mintirho ya ku simeka amurhangeli wa Sofala a Beira na ni muganga wu kuleke ku tlhela ku akiwa mpolwe ya lwandle. Ku ve ku akiwa ni njhanji ku va ku endliwa ntleketlo ku ya mugangeni ya phakati ka matiko ya vundzamani. Malembe ndzhaku mugangeni wa Beira a ku tshama vatshevi ka vurhangeli la hosi Sedanda a nga li xirho xa mfumo wa Monomotapa ka yena vatshamitiko va nga hakela resa. Hi ku lani ka vudumeli lavangunu hi sekulu 19 va nga ta hi tikweni la Afrika-Dzonga, mfumo wa Monomotapa u ve u hela ntamu lani ku tlhatukeke a vurhangeli la Imperio de Gaza kusukela dzongeni ka tiko. Mugangeni lowu ku dlule vatluti vakulu va maboti ka vona Pedro Alves Cabral loyi a nga rhumiwe hi murhangeli Dom Manuel ku ya funga Sofala a muganga wa ntengo leswi hi lembe la 1400. Hi ku landzela ku ve ku dlula Vasco da Gama hi lembe la 1502 lani ku tlakusiweke mintirho ya ku simeka ntengo a mugangeni lowu.

kama timu mangwani hivi ndika gosho lembe ila 1960 kusivisiwe mfumo wa shunza nkulu atikweni la Mali kutela kuwelwa nkululeko wa tiku la Senegal.

20 kagosho lembe la 1960 mapati kunkulu wa Afrika ampela jambu ive inchincha karini matiku ya kutala mangako mankululeko tiku la Senegal live ilikululeka lani liahlukaneke ni la Mali.

Kamatimu ya siku ya muntle tsunzuke kutakusiwa ka Beira kuva Dropa himilo sentu jiset kusivisiwa ka mfumo wa shfunzankulu tikweni la Mali ni kuva kuweliwa ankhuleko wa Senegal himilo sentu jisesenta kasi kamatuma nwanyani evulavule ikuhelisiwa ka nyimpi ya Iraq ni Iran hilembe la himilo sentu jisentu. Matiu mabaliwe adalila mikidati, matiluki matila matlaiwa a Francisco Simbini, kavula mseli la maritunu mfumaulu kuvena Joaquin Zungeni. Mutwile matimu ya siku.